0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta ste sve slagali kada ste pisali CV za posao?
2: Stavila sam sve moguće poslove koje god sam našla. Ne daj Bože, neko to da proveri.
3: Pa najčim što sam stavio da volim rad pod pritiskom. Pa mislim, ko voli rad pod pritiskom?
1: Šta si slagao kad si pisao CV za posao?
4: Rad na računaru, ono Office, MS i to, a ono na računaru samo Google koristim.
5: Slagala sam da znam španski jezik, a znaš da znam samo ono, soj tu madre.
1: Svi lažemo kad pišemo CV, ali nemojte mnogo, jer možda budemo prekvalifikovani za taj posao.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku, pa vreme je pravo da pogledamo ako smo negde trenutno na putu, da li ima radova, šta kažu iz Automoto saveza, da li negde ima zaustave saobraćaja, pa da pogledamo onako polako, ali sigurno. Kažu iz Automoto saveza, saobraćaj se uglavnom po suvim kolovozima odvija, savet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mestima izvođenja radova. Naravno ćemo ispoštovati jer mi smo ipak dobri vozači i mi koji slušamo TDI, naravno, uvek poštujemo sva pravila. Pa da vidimo gde su to radovi i šta se trenutno dešava. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gde spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine do završetka radova, a za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na izmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 ujutru do 8 ujutru, od 10 ujutru do 12 popodne i od 2 popodne pa sve do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine do 30.6.2026. godine. Isto tako se odobrava i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu deonica Plužene, Jasenovac Novo polje, lokaliteta Zaborje, Jasenovo polje. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 popodne do 4 popodne. U periodu od 16. decembra prošle godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo Riđeni zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Od dana 10. juna ove godine na autoputu izvode se radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije, poseban oprez vozačima prilikom nailaska u zoni izvođenja radova uz povećanu pažnju i uz poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu, a do 30. juna ove godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 popodne i od 1 popodne do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. Tako da ljudi, evo upravo smo saznali gde se vrše radovi, gde se onako, gde je obustava put manje od sat vremena, i da budemo sigurni, ako smo krenuli tim putem, daj da probamo da nađemo neki alternativni, da se ne zaglavimo ako negde možda i malo žurimo. Svakako brzinu prilagodite, Ritam dana je tu, samo hitovi su tu, realno prelepa noć, tako da nema potrebe za nekom prevelikom žurbom, tu su samo hitovi tokom cele noći. Pa, Ritam dana vam želi srećen put, s vama smo sve do 4 i polako možemo da pređemo na muziku.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer još jednom, Ritam dane u toku, u novom terminu od 12 sati pa sve do 4 ujutru. Ako ste se priključili u međuvremenu, dobro večer, Bucalo je sa vama. Pa lagano možemo da vidimo gde se dalje vrše radovi, da li negdje ima obustave puta i kako je trenutno stanje na putevima. Kažu iz Automoto saveza da su uslovi za vožnju stvarno odlični, tako da smo mirni. Đurđevića Tara se baš renovira, tako da eto, ako idete u tom smeru, da pripazite malo. Pa možemo da nastavimo u tom smeru, da vidimo gde još ima radova, gde se možda obustavlja saobraćaj, pa da budemo onako sigurni ako krećemo ili ako smo trenutno na putu. Za period od 19. januara 2026. godine pa sve do 15. juna 2026. godine doći će do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozine u vremenu od 10 uveče do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozine sa završnim farbanjem obloge, kao i radovi na čišćenju kanala odvođenja. Radovi će se izvoditi ručno pomoću lake opreme i mašina. Isto tako se privremeno za period od 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi od magistralnog puta deonica Podgorice Bože. Isto tako se odobrava i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25. maja ove godine pa sve do 15. oktobra isto ove godine. Svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na sljedećim delovima regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje, zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5.2026. godine pa do 15.10.2026. godine svakog dana na deonici regionalnih puteva. Od mesta Krstač do mesta Trojica i smera Njegoša u smeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. Mesto Trojica do od mesta Krstač i smera Kotora u smeru Njegoša u vremenskom intervalu od 2 popodne do 7 uveče. Deonica Međuvršje, Lovćen od parkinga do mozoleja u oba smera. Iz Automoto Saveza kažu da je intenzitet saobraćaja umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Tako da eto, ljudi, znamo gde su obustave saobraćaja, koja je satnica. Eto, ako ne moramo tamo da prođemo, možemo nekim drugim putem da budemo onako lagani. Ritam dana vam želi srećan put. Muzika je tu, samo hitovi su tu, tako da smo lagani gde god da se vozimo. Samo lagano i samo polako jer nam stiže jedan ozbiljan hit u nastavku.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu. Kako je u određenim situacijama izgledao nekada, a kako izgleda danas? Odlazak kod lekara je za mnoge stresan, a dodatnu nervozu unose osobe koje ne obraćaju pažnju na svoje ponašanje. Kod lekara nemojte kasniti. Imajte na umu da lekar nije vaša kuma koja priča o receptima iz kuhinje. Također, ni deci ni pacijentima neće biti prijatno u zajedničkom prostoru čekaonice. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Je li moguće da sam potrefila baš kad je pauza? Izvinite, ko je poslednik u doktorke Marinković?
2: Ja sam.
1: Ja samo za recept. A, jel svi čekate ovdje kod doktorke?
3: Ne, gospođo, došli smo da nam doktorka pogleda u šolju da vidimo šta kaže za zdravlje.
1: Što ste svi nešto nervozni. Molim, sine. Da, upravo sam stigla, važi. Doktorka je sad na trećem spratu, ne na drugi. Aha. Ajde, vidimo se, ljubite ma.
3: Prvo sam se pitao kad će ovaj dom zdravlja da postane jedna velika igraonica pa da svi lepo povedu i decu i unuke i onda svi preko reda da se lepo izređaju, a meni ovaj ligament sam da zaraste i onako je doktor rekao da mirujem.
0: Kako Bonton javlja, ovdje smo malo pogrešili.

TDI Radio. Vremenska prognoza. Ritam dana je u toku, hitovi samo grme, bucalo je sa vama, pa ajde da vidimo taman dok se vozimo ili ako se možda trenutno spremamo za spavanjac ili se vraćamo sa žurke, da znamo šta nas ujutru čeka od vremena, pa da vidimo šta kažu za subotu. Pretežno sunčano, u drugom delu dana slab do umeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na severu ponegde moguća magla i povećana niska oblačnost. Vetar će biti umeren do pojačan severni, a tokom dana onako slabiji. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19, a najviša dnevna temperatura od 15 do 30 stepeni. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, u drugom delu dana malo do umereno oblačno, vetar prepodne umerenog do pojačanog i bit će severni, jutarnja temperatura 18 stepeni, a najviša dnevna 30 stepeni. Tako da ljudi, neka bude duksić ono, tokom jutra oko struka, da budemo sigurni ako malo još zaladni, ali svakako bit će sunca i ono što je odlično, bit će 30 stepeni. A naravno ono što je najbolje, u nastavku samo hitovi na TDI-u.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Čuli smo danas kakva će biti temperatura, pa ajde da vidimo odmah i što se tiče nedelje 14.6.2026. godine. Biće pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar će biti slab do umeren promenljivog smera, a jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna temperatura od 21 do 32 stepena. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, vetar slab do umeren, tokom dana južni i jugoistočni, jutarnja temperatura 19 stepeni, a najviša dnevna 32. Pa može se reći realno da polako, ali sigurno ulazimo u taj letnji period gde dukserice, jaknici, sve to mogu da odmore još narednih par meseci, a ceo fazon naočarice, kapica, haljinica, bermude i majčice bit će kao deo standardne opreme. Tako da, ljudi, znamo sve, polako i približava se i sezona godišnjih odmora, pa možemo se spustimo tokom vikenda i dole do obale, jer eto, bit će baš prelepog vremena.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro, počeo je mundijal, pa naravno niko nije propustio spektakl Shakire. Ona je inače kod nas na listi i grmi jako tokom celog dana. E pa sad kad smo već kod nje, jeste li ispratili ovo što se izdešavalo baš na otvaranju? Kad se spoje fudbal i muzika, postoji jedno ime koje već godinama gotovo automatski padne na pamet, pa naravno Shakira, žena koja je 4 svetska prvenstva već otvorila i napravila ozbiljan show. Pa mnogi će reći da je svetsko prvenstvo nezamislivo bez navijačke euforije, dobrih utakmica, ali neke pesme koje onako obeleži taj baš turnir. Ali malo ko je ostavila trag kao čuvena Voka Voka, a prošla je već dosta godina od mundijala u Južnoj Africi, ali dovoljno je da čujete prvih nekoliko njenih taktova i odmah se setite leta, navijanja i one posebne atmosfere koje svetsko prvenstvo može da donese. Zato nije ni čudo što je povratak Shakire na najveću fudbalsku pozornicu izazvalo toliko pažnje. Publika je dobila ono što je očekivala, mnogo energije, plesa i nastupa koje za kratko vreme postoji jedan od glavnih tema na društvenim mrežama. Realno, svi smo to već ispratili i stalno nam svuda iskače. Ali zanimljivo da ovog puta možda nije najviše pažnje privuku sam nastup kao nastup i ta cijela ceremonija. Kad se pogleda iza kulise malo, nastoji jedan ozbiljan viralni snimak koji jako brzo postao baš viralan. Nakon što je završila svoj deo programa, Shakira je potpuno spontano zaplesala s jednim od članova obezbeđenja. Dok su organizatori pokušavali da isprate onu preciznu satnicu događaja i da sprovedu sve dalje, ona je jednostavno žena ustala, uživala u trenutku i nastavila da se igra. I baš taj detalj je osvojio celu publiku na stadionu, a i široj publici. Nema velikog spektakla, nema reflektora, nema bine, samo nekoliko sekundi, baš vrhunske energije i osmeha koji obišao ceo svet. Fanovi su komentarima onako pisali da upravo zbog toga vole Shakiru, zato što uprkos statusu njenom, jedne od najvećih svetskih zvezda, deluje kao osoba koja ume da se opusti i uživa u trenucima. I možda baš taj razlog što je toliko godina ostala omiljena među publikom, jer osim hitova, velikih nastupa, ljudi je prepoznaju po njenoj kolumbijskoj energiji. A sada ko je suditi po reakcijama na ovaj snimak, Shakira je još jednom uspela da uradi ono što je najbolje zna, da spoji muziku, ples i sport, ali i da izmami osmehe širom sveta.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak i ono kad konačno dođe vikend.
2: Danas je samo trebalo da se naspavam.
1: Ono kad konačno dođe vikend, pa još ako je proleće, svi jedva čekamo ovo.
2: Jao, konačno da se vidimo posle 100 godina, a da nije ono klasično, čujemo se.
1: Sve se poklopilo, čak i lepo vreme.
2: Ups, nema mesta unutra, ajde se vidimo onda sledeće nedelje.
1: A po radnim danima ja ne mogu, ali ajde, čućemo se. Ono kad konačno dođe vikend, gledajte da se odmorite, mada nekom je odmor i sezonsko sređivanje ormana, podruma, kuće, tavana, dvorišta. Ma šta se radujemo? Ima nas kojima je vikend radni.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro, polako, realno, letnja sezona može da počne, Ritam dana je u toku, sve do četiri smo sa vama, pa evo kreće sezona godišnjih odmora, kreće sezona kada se na vikend već planira gde ćemo na more, pa ako niste u ovom trenutku isplanirali se ekipom gde ćete, šta ćete, koja plažica i sve to, evo mi imamo baš odličnu ideju za vas, Kamenovo, tokom celog leta, 100 dana ozbiljnih dnevnih žurki, otvoreni studio TDI-a, grvaju samo hitovi, pazite ovo, ekipa TDI, dobra plaža, vrhunsko društvo, prava energija, pored nas more, pa gde ćete bolje, tako da, eto, dobili ste jednu odličnu ideju, ali pazite se, kad dođete jednom, pa ostaćete svih 100 dana, tako da, Kamenovo ljudi, realno, najbolja opcija za sve. A mi malo još da vam približimo ceo taj doživljaj na Kamenovu što će biti. Evo sljedeći hit, baš će se puštati i tamo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Leto je sezona u kojoj ono za 5 minuta hoda do prodavnice izgleda kao da ste upravo završili polumaraton. Ne, baš takav naslov na internetu smo našli. Sad ozbiljno kad se pogleda, izađete iz kuće po hleb ili flašu vode, a vratite se kao da ste upravo istračali neku ozbiljnu trku. Prvo tražite hlad, pa vodu, pa klimu i tek onda razmišljate o tome šta ste zapravo krenuli da kupite. Bukvalno je tako. Ali koliko god da se žalimo na vrućinu, čini mi se da leto ipak ima neku posebnu magiju. To je ono doba godine kada su dani duži, kada se manje gleda na sat i kada se nekako svi bre malo opustimo, što je realno tako. Nekako i gradovi tokom leta dobiju drugačiju energiju, ljudi više šetaju, kafići su puni, terase zauzete, a razgovori traju mnogo duže nego inače. Niko ne žuri kući čim se završi posao, uvek se pronađe za još jedno piće, za još jednu kafu ili za još jednu priču sa društvom. A možda upravo to je ono najlepši deo kod leta. Nisu to samo more i godišnji odmori, nisu čak ni putovanja. Nekad su najlepši oni sasvim obični trenuci, kada sa prijateljima dogovorite da se vidite na pola sata, pa ostanete nekoliko sati, a svi to radimo bukvalno. Kad izađete u šetnju bez nekog posebnog plana, kad se grad polako hladi predveče, a vi shvatite da vam je sasvim lepo tu gde jeste. Tako da, naravno, imaju onih stvari koji su sastavni deo svakog leta, priča se o temperaturi koja počinje već od jutra, potraga za najjačom klimom u gradu, rasprava da li je bolje more ili planina, ili ona čuvena rečenica koja ovih dana, pa svi ponavljamo, dobro je, pa može i toplije da bude. Ipak, koliko god da bude vruće, leto nas nekako tera da više uživamo u malim stvarima, u sladoledu koji pojedemo usput, u hladnijoj limonadi, u večernoj šetnji, u muzici koja dopire sa neke terase ili trga, u osjećaju pa da imamo malo više vremena nego obično, čak i kad ga zapravo nemamo. Zato, ako vam danas bude delovalo da je previše toplo za bilo šta, setite se da leto traje kratko. Već za nekoliko mjeseci pričat ćemo kako nam nedostaju ti dugi dani, kratki rukavi i večere provedene napolju. Tako da, do tad, čuvajte se sunca, pijte dosta vode i ne zaboravite, a ako vam 5 minuta hoda do prodavnice danas bude izgledalo kao polumaraton, pa niste jedini. Tako da, sluške uši, ritam dane u toku, samo hitovi neka grme i sljedeća pesma koja nam ide.

0: i radiju. Dobro, polako nam se bliži 4 sata ujutru, pa je vreme da privodimo ritam dana kraju. Naravno, kao i svakog sata, tako i ovog, kreću samo jaki hitovi, samo dobra energija, pa red je da nastavimo u dobrom vajbu, u dobroj vožnici. Šta god da radim upravo, da li se vraćali sa žurke, idealni hitovi da budemo na after partiju, a ako se trenutno budimo, pa idealni hitovi da se razbudimo, ko je trenutno u vožnji na putovanju, želimo vam srećan put i samo lagano, samo hitovi su tu, uvek uz vas.
1: Slušali ste Ritam dana na TDI radiju.

Slušate sportski program. Ivan Brnović, novi trener Dečića, obavio je danas prozivku i zvanično počeo sa radom na Besa Areni. Igrači su odradili prvi trening pod komandom bivšeg trenera budućnosti, a sve u sklopu priprema za kvalifikacije za Ligu konferencija. Žreb je 16. juna, finalista Kupa će glavni deo priprema odraditi na Zlatiboru, gde će boraviti od 19. do 30. juna. Plan je da Dečić odigra 4 prijateljske utakmice, a dva rivala su već poznata, to su albanski timovi Vlaznija i Albasani. Opremu Tuzana zadužio je i doskorašnji član Arsenala Aleksa Ćetković. Pre njega potpisani su Mugoša iz Podgorice, Kontić iz Mladosti, te Đoljaj i Adžović iz Jezera.

0: slušate sportski program. Košarkaš San Antonio Sparsa Viktor Wembanjama neće biti kažnjen zbog nasilničkog ponašanja na trećoj utakmici velikog finala protiv Njujorka, saopštila je sudijska komisija NBA lige. Wembanjama je bio u centru pažnje zbog nasilničkog ponašanja pošto je prvo uhvatio za glavu i bacio na pod Jalena Brunsona, a potom je stao na mesto doskoka Josha Harta. Iako je po svim pravilima ovo nesportski faul, sudije su dosudile običan, dok su Jalenu Brunsonu nešto ranije dali nesportsku ličnu za takvu situaciju. Sudijska komisija je imala pravo da promeni odluku i naknadno kazni Wembanjamu, ali se igrač Sparsa izvukao. San Antonio gubi 2-1 u seriji.
1: Sportski program.

0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Bivši policajac Ljubo Milović osuđen je na 4 godine zatvora, dok je njegov nekadašnji kolega Marko Novaković dobio kaznu od 7 godina zbog optužbi da su odavali službene informacije pripadnicima Kavačkog klana i učestvovali u pripremama za likvidaciju sada pokojnog vođe Škaljarskog klana Jovice Vukotića. Prvostepenu presudu je izrekao Viši sud u Podgorici. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno izlaganje završne reči u postupku koji se vodi protiv Strahinje Koprivice i grupe. U završnoj reči specijalna državna tužiteljka Ivana Petrušić Vukašević zatražila je da sud optužene proglasi krivima i kazni sa ukupno 43 godine zatvora kao i novčanom kaznom.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje o vladavini prava pokazuje da je Crna Gora napredovala u svim oblastima, rekao je glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović, navodeći da je evidentno jačanje svih pravosudnih institucija. Zenović je na konferenciji povodom predstavljanja non-papera za poglavlje 23 i 24 kazao da se radi o afirmativnom pozitivnom dokumentu. Jačanje vladavine prava i institucija, kao i očuvanje političke stabilnosti, ključni su preduslovi za uspešan završetak pregovora sa Evropskom unijom i dalju demokratizaciju crnogorskog društva. To je poručeno sa sastanka zamenika premijera Crne Gore Alekse Bečića sa koizvestiteljkom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za postmonitoring dijaloga sa Crnom Gorom Lilijanom Tangaj, koja zajedno sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope boravi u četvorodnevnoj poseti našoj zemlji.
2: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je ministarstvo ispunilo u roku još jednu obavezu iz reformske agende, navodeći da je usaglašen celokupan zakonski okvir iz oblasti digitalizacije sa zakonodavstvom Evropske unije, te da je vlada Crne Gore utvrdila predlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama.
1: Potpredsjednika vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljaša je učestvovao na ministarskom sastanku u organizaciji generalnih direktorata Evropske komisije, na kojem su predstavljeni ključni koraci za uključivanje zemalja Zapadnog Balkana u evropski režim roaminga. Crna Gora snažno pozdravlja usvajanje pregovaračkih direktiva Saveta Evropske unije, što predstavlja još jedan konkretan korak ka integraciji u jedinstveno evropsko digitalno tržište. Verovatno ćemo predvideti formiranje nove agencije za upravljanje, čuvanje i raspolaganje oduzetom imovinom, saopštio u parlamentu ministar pravde Bojan Božović, odgovarajući na poslaničko pitanje Branke Marković iz PES-a. Božović je kazao da je poseban problem što je najveći deo oduzete imovine trenutno pod privremenim merama.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Ministarstvu spoljnih poslova potpisan je sporazum o interoperabilnosti između Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbednost, čime je napravljen iskorak u unapređenju crnogorskog viznog sistema i njegovom daljem usklađivanju sa standardima Evropske unije. Ministar odbrane Dragan Krapović potpisuje u Berlinu sporazum o saradnji u vezi sa nabavkom vojne i odbrambene opreme, obuke i usluga između vlade Crne Gore i Nemačke tokom sastanka sa kolegom Borisom Pistoriusom. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, reč je o prvom sporazumu ovog tipa koji je Nemačka zaključila po modelu vlada sa vladom, što predstavlja potvrdu visokog nivoa poverenja i partnerstva između dve države.
2: Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti Zapad su u okviru nacionalnih prioriteta uprave policije usmerenih na borbu protiv svih oblika ekološkog kriminala, nezakonite gradnje, uništavanja životne sredine i devastacije prostora, nakon sprovedenih višemesečnih aktivnosti identifikovali 60 osoba protiv kojih će osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima biti podnete krivične prijave zbog sumnje da su nezakonito izgradili više od 150 objekata i pričinili štetu budžetu Crne Gore u iznosu od oko 350.000 eura, saopšteno iz uprave policije.
1: Peti simpozijum energetike koji je u Budvi organizovala Elektroprivreda Crne Gore otvoren je uz poruke da je energetska tranzicija postala centralno razvojno, ekonomsko i bezbednosno pitanje Crne Gore i regiona, uz jasnu ocenu da se sektor nalazi u fazi najdubljih strukturnih promjena u posljednjim decenijama. Na otvaranju je istaknuto da su dekarbonizacija, digitalizacija, razvoj obnovljivih izvora energije i jačanje energetske sigurnosti prestali da budu dugoročni ciljevi i postali svakodnevna realnost koja zahteva brze odluke, stabilne politike i snažna investiciona ulaganja.
2: Predstavnici radnika ključni su u dijalogu o pravednoj tranziciji. Pravedna tranzicija podrazumeva da ni jedan radnik ne sme biti ostavljen bez alternative. U saradnji sa UNDP-om biće uspostavljen trening centar za zelene poslove sa ciljem sprovođenja programa prekvalifikacije i jačanja kompetencija zaposlenih u skladu sa potrebama tržišta rada i principima održivog razvoja. Dijalog sa zaposlenima ostaje kontinuiran i ključan segment ovog procesa, kazao je izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja Nemanja Lako.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Dokumentacija dostavljena od Uprave za zaštitu kulturnih dobara nedvosmisleno potvrđuje da dvorac na Kruševcu ima status zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra, saopšteno iz kabineta predsjednika Crne Gore, uz ocenu da to dodatno potvrđuje opravdanost odluke predsjednika države da Skupštini na ponovno odlučivanje vrati zakon o izmenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš.
2: Direktor turističke organizacije Budva Milan Tičić izjavio je da se na osnovu pristiglih rezervacija i najava dolazaka turista nada nastavku pozitivnih trendova iz letnje predsezone i tokom glavnog dela turističke sezone. On je naveo da se letnja sezona 2025. može oceniti kao uspešna i stabilna. U kolektivnom i individualnom smeštaju prošle godine zabeležena su 884.794 dolaska turista, što je 4% više nego 2024. godine, dok je ostvareno 4,9 miliona noćenja, 8% manje u odnosu na godinu ranije.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na zajedničkoj sednici Odbora udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije predstavljeni su programi podrške privredi za 2026. godinu Ministarstva ekonomskog razvoja, program Univerziteta Crne Gore, stipendije najboljima posao kod najboljih, te inicijativa za formiranje grupacije računovodstvenih firmi, saopštili su iz Privredne komore Crne Gore.
2: Vlada Crne Gore usvojila je predlog Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, program za razvoj, modernizaciju i otvoreno korišćenje istraživačke infrastrukture, kojim će biti dodatno ojačani naučno-istraživački kapaciteti u zemlji. Iz ministarstva su saopštili da je cilj programa unapređenje dostupnosti i kvaliteta istraživačke infrastrukture kroz razvoj i modernizaciju naučne opreme, laboratorija, digitalnih alata i drugih resursa uz obavezu njihovog korišćenja po principu otvorenog pristupa. Za realizaciju programa opredeljeno je ukupno 3 miliona eura, dok je za prvu godinu sprovođenja projekta planirano 1,5 miliona eura. Bespovratna sredstva po projektu iznosit će od 200.000 do 250.000 eura, a podržani projekti moći će da traju od 2 do 3 godine.
1: Kancelarija za implementaciju projekata Ujedinjenih nacija, UNOPS, raspisala je za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i inovacija tender za odabir projektanta koji će izraditi idejno rešenje i glavni projekat za izgradnju osnovne škole na starom aerodromu u Podgorici. Predviđen je savremeni školski objekat bruto građevinske površine oko 8800 kvadrata, kapaciteta za 500 učenika u jednoj, odnosno 1000 učenika u dve smene.

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
7: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
8: www.triplem.me.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Marketing TDI radija 067-561-999. Ovo je TDI radio.

Da, ovo su J Balvin i Ed Sheeran. 10 sati i 17 minuta samo što je otkucalo. Gde ste vi ove subote? Jeste se razbudili? Šta radite? I po naravno pozdrav sa Tede i Radije, direktno sa plaže Kamenovo. Odatle se javljamo. Mi smo ovde već spremni za vas, pa sad, da li ste se vi probudili ili niste? Mi odavno jesmo. Prognoza je najavila lepo vreme, ležiljke su spremne, suncobrani otvoreni, u suštini sve što nam treba za jedan skroz lagan vikend. Koji ćemo da provedemo zajedno na plaži, dakle sve je tu, vi samo dođite, bit će baš dobar vikend ovde kod nas. Tako da možemo se vratiti lagano i nazad na muziku. Mislim da trenutno nema bolje pesme za početak ovog prepodneva od ove pesme

Eto, ovo je jedan od onih retro hitova koji nam često tražite, koji se i dalje sluša, iako je izašao pravo ima više od 15 godina. Oli Mursi, Dance With Me Tonight. Dobar dan, pozdrav sa Tede i Radija. Mi smo trenutno direktno ovde na plaži Kamenovo i tu ćemo biti celog leta. Pola 11 je. Kako ste vi, kako vam ide ovaj vikend za sada? U svakom slučaju, kad smo kod dobre muzike, evo, mogu samo da najavim ono što nam stiže u narednih desetak minuta i sve će biti jasno. Shakira, Burna Boy, The Bossa i Magnetic, sve su to, dakle, apsolutni Tedi favoriti za letnje hitove ove godine. A prvi u nizu Swedish House Mafia i The Weeknd. Dobar dan!

Ovo je Kamradi, I Believe. Uskoro će 11 sati, ako ste se umeđu vremenu probudili i priključili ili možda stigli na plažu Kamenovo, gde se nalazi naš letnji studio Teddy Radio. Dobro jutro i dobrodošli. Ne mrdajte niku da biće jako dobre muzike u ostatku dana. Playlist ove subote sjajna, a na plaži će biti jako dobrog provoda ceo dan. Dosta dobar vikend je pred nama, tako da kad god stignete, a vi nam se pridružite. Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu Stardust i Music Sounds Better With You. Dobro jutro.

Gone, Gone, Gone. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, jedna od jačih pesama koja je izašla prošle godine. Tačno 11 sati, temperature recimo 22-3 stepena u ovom trenutku. Muzika na playlisti sjajna i danas, kao što ste između oslogi navikli. Kod nas na TD radiju koji se trenutno nalazi na plaži Kamenovo, gde će naš studio na otvorenom biti sve do kraja leta. E, kad smo kod leta, nekako ne može da prođe bez Afro House muzike koju slušamo i u nastavku.

Da, Weekend i u originalu i u, u remix uvek pokida. Dobro, u Crnoj Gori danas uglavnom svuda sunčano, ovde kod nas na plaži Kamenovo vedro, ima malo vetra, onako tamo kako treba da se bude na plaži, suncobrani ležetke su spremni, kokteli sad već šta god da volite, to rešimo za čas kad dođete. I to je u principu to, prognoza kaže tako vreme ostaje do kraja dana, ono što ja mogu da vam obećam do kraja dana takođe je sjajna muzika na našoj listi. I to je manje više to, ništa drugo nam u principu ne treba za jedan skroz lagani vikend koji upravo sada počinje. Ako ste upravo stigli na plažu Kamenovo, dobro jutro i dobrodošli. 11:30, a pesma se zove Free.

0: Etno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI radija uživo sa plaže Kamenovo.

E da, ovo je drugo leto već, kako je ova pesma. Letnji hit Naked Portugal The Man Glide. Pozdrav sa Teda i Radija, dobar dan, dobrodošli ako ste upravo stigli na plažu Kamenovo, ako pravite neke planove, pa pridružite nam se. U svakom slučaju, subota je, idemo skroz lagano, šta god da imate u danas u planu. Playlista je sjajna, Lily Woody, Prayer in Sea u nastavku. Uskoro će podne, dobar dan. Dobar dan.

Disciples i All I Need. Ova pesma je izašla ove godine, imamo dosta nove muzike kod nas na playlisti i sasvim dovoljno vremena da nekako dovoljno puta čujemo sve ove pesme i da se onda polako one zavrte i postanu letnji hitovi. Naravno, bit će toga još i u nastavku. E sad, ali s obzirom na to da će uskoro podne, da napravimo nekako presek stanja, šta kažete da se vratimo... Pa koliko? Ima jedno 10-15 godina unazad, možda malo i više, da. Aleksandra Sten u nastavku. I ovaj, ajde da ga tako nazovemo, retro hit, Mr. Saxo Beat. Dobrodošli na TEDi.

koliko je dobro remiks ove pesme koji je snimio R.E.M. na samom početku 90-ih, a u kom god remiksu da se nađe ova pesma, mislim da nam nikad neće dosaditi, toliko je dobro. Da, dobro, kad smo već krenuli u tom pravcu, možemo da nastavimo tako, da čujemo kako su izremiksovali The Weeknda. On isto nekako, mislim, i u originalu i u remiksima uvek kao da je stvoren za plašu, ako mogu tako da kažem. 12.5, dobar dan.

Ovo su Jax Jones i Aura. Pesma se zove Miss You. Dobro, uskoro će pola jedan, polako se zagrevamo ovde na plaži Kamenovo za jako dobro subota popodne. I što se tiče vremena nekako i što se tiče muzike, dakle tu smo negde oko 25-6 stepeni. A što se muzike tiče, evo već čujete, krenuli smo sa malo jačim bitovima All Good Things u nastavku. Tu sam sve do dva, dobro dan.

Crazy Love. Got that crazy love. Dobar dan, pozdrav sa TD Radija. Kako ste i gde ste u ostalom ove subote? Pitam jer ako ste se možda malo kasnije priključili, htio sam da kažem da je baš dobar provod ovog vikenda ovde kod nas na plaži Kamenovo, pa ako niste napravili neke planove evo, za danas i sutra, možete da ih napravite sada i da dođete ovdje, mi vas čekamo. Da, i kada stignete u ostalom bilo koji od drugih dana, s obzirom na to da će studio TD Radija na otvorenom biti ovde celo leto. A osim toga, tu će biti i sjajna muzika celo leto, pa i danas. The Avenue and the Morning Sun u nastavku, uskoro će jedan.

E dobro, krenuli smo lagano da se zagrevamo za popodne što se muzike tiče. Finesse. 1 sat i 12 minuta. Dobro dan, pozdrav sa plaže Kamenovo. Vi slušate TD i radio. Evo, gledam prognozu. Kaže, vedro, sunčano i toplo danas. Ostaje ceo dan. Tu smo oko 25 stepeni trenutno. To je onako zvanično. Subjektivni osjećaj možda za koji stepen više. U suštini onako taman da se dan provede na plaži. Mi smo spremni, čekamo vas, ako ne nužno danas, onda neki drugi dan, u svakom slučaju tu smo celo leto, pa vi dođite kad god ste slobodni. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Jennifer Lopez i David Guetta u nastavku.

Now or Never, da, hit sa samog kraja, retro hit sa samog kraja 90-ih godina, a sada u nastavku jedan hit koji izašao, pa evo nema ni mesec dana, i kojem se čini mi se dosta sviđa s obzirom na to da nam često tražite ovo na Instagramu, The Second Voice i Let Me Be u nastavku, pola dva je dobro.

dobro, već sad po muzici je jasno da počinje dosta dobra žurka kod nas na TDU, a i na plaži Kamenovo. Gde se celo leto nalazi naš letnji studio na otvorenom. Dobro, ako niste napravili neke planove za ovaj vikend, slobodno dođite, mi smo tu ceo dan danas i sutra. Možemo da se vratimo nazad na muziku, uskoro će 2 sata,

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo Pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Draga, jesi danas akciju?
3: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun Maja Berović, 12. jun Nataša Bekvalac, 13. jun Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: slušate sportski program.
1: Selektor Južne Koreje Hon Myungbo izjavio je da je verovao da je njegova ekipa više nego sposobna da pobedi Češku u prvoj utakmici na svetskom prvenstvu. Azijska selekcija je u prvom meču grupe A slavila 2-1 nakon preokreta. Bila je to naša prva utakmica, veoma teška utakmica, sama pobeda me čini srećnim, ali još pozitivnije je to što su momci pobedili tako što nisu odustajali.

Slušate sportski program. Iskusni švajcarski golman Jan Zomer mogao bi ovog leta da promeni sredinu i karijeru nastavi u Ajaksu, prenosi Gazeta della Sport. 37-godišnji čuvar mreže napustit će Inter nakon isteka ugovora 30. juna, ali je jasno stavio do znanja da želi da igra još nekoliko sezona pre nego što okači rukavice o klin. Ajaks je već uspostavio kontakt sa Zomerom i ponudio mu ulogu prvog golmana, što je za iskusnog Švajcarca veoma važan faktor u donošenju odluke. U Amsterdamu ga vide kao idealno rešenje. Nakon što se očekuje povratak Viteslava Jaroša u Liverpool, Zomer je u Inter stigao u avgustu 2023. godine iz Bajerna za 6,9 miliona eura i od tada je bio jedno od pouzdanijih rešenja na golu milanskog kluba. Iako je već u poznim igračkim godinama, Švajcarac i dalje želi aktivno da brani na visokom nivou, pa bi prelazak u Ajaks mogao da mu obezbedi kontinuitet i važnu ulogu u timu.

0: marketing. TDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju. Kada da zagrli, a česma da

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.

0: Onyx. Marketing. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi

0: prijateljskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
0: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlaštenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemoimpex.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Noć koja traje do jutra.
5: Ritam koji nestaje.
4: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
6: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma

0: само хитови.
1: Маркетинг. TDI. Стало ме гледате, а редја и да ме чујете. Ваш Вук у плавом одјелу. Triple M. Продаја и закуп LED екрана. Купите или закупите ваш LED дисплеј за унутрашњу или спољашњу употребу. Телефон 068-872-303. www.triplem.me.
2: Дакле, колеге, молим вас да за следећи састанак припремите финансијски извештај за четврти квартал.
3: Шефе, ја се извињавам, имате хитан позив.
4: Ко зове?
3: Каменово Calling.
5: Каменово Calling.
6: 100 дана лета уз TDI Радио.
1: Маркетинг TDI Радио. 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: Noć koja traje do jutra, ritam koji nestaje, mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva, live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Marketing TDI radija. 067-561-999.

rating. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: EDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.
2: Un t'hai fait, si mon t'hai fait, quand t'avais la masse et me dit confiant, où est la masse qui sent.

0: Marketing. TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.